0: Kom og feira 5 åra føyngar dagen til låt. Sunne kveld til 23. august klokken 19 hever låt 5 åra føyngar dagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føyngar dagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngar dagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bara göra vi en utvaldare skrå av bägge äldre och nyttjare sankon som vi tar tid till och kan göra tygena. Kom och gör det i en särligan samma vi och vi gläder och kan sitta till kon i luftene som i kvällde klockan 19.
1: Evangelis sankvigeskifte och vittnen under kvällbanan. Fridtje kvalitet 21. august klokken 20, leier kvalitet 22. august klokken 20, og sondag kvalitet 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lottukker av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Åtne Johansen, Anfinder Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelist sangvikeskiftet, vi vittner noen i kvalitet.

0: Kom og feira 5 åra føyngar dagen til låt. Sunne kvalitet 23. August klokkan 19 hever låt 5 åra føyngar dagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føyngar dagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngar dagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bara göra vi en utvaldare skrå av bägge äldre och nyttjare sankon som vi tar tid till och kan göra tygena. Kom och gör det i en särligan samma vi och vi gläder och kan sitta till kon i luftene som i kvällde klockan 19.
1: Evangelis sankvigeskifte och vittnen under kvällbarn. Fridtje kvalitet 21. August klokken 20, leier kvalitet 22. August klokken 20, og sondag kvalitet 23. August klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lottukker av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelist sangvikeskiftet, vi vittner noen i kvalba.
2: Tutsina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo, det her det skjer.

Matteus kapitel 8. Attar till Jesus är, och han blir fötter. Attar till Jesus Krists, sonar Davids, sonar Abrahams. Och Abraham åt i Isak, Isak åt i Jakob. Jakob åt i Juda och bröver hans. Juda åt i Peres och Sera vid Tamar. Peres åt i Hesron, Hesron åt i Ram. Ram åt i Aminadab, Aminadab åt i Nason, Nason åt i Salmon. Salmon åtte Boas vid Rahab. Boas åtte Obed vid Rut. Obed åtte Uisai. Uisai åtte David kung. David åtte Salomon vid kono Urias. Salomon åtte Roboam. Roboam åtte Abia. Abia åtte Asa. Asa åtte Josafat. Josafat åtte Joram. Joram åtte Osias. Osias åtte Jotam. Jotam åtte Akas. Akas åtte Ezekias. Ezekias åtte Manasse. Manasse åtte Amon. Amen åtte Josias. Josias åtte Jekonja och brövransare. Om ta tojina ta i herrlöjningen till Babylon för fram. Efter herrlöjningen till Babylon åtte Jekonja si alltiel. Si alltiel åtte Zerubbabel. Zerubbabel åtte Abiot. Abiot åtte Eliakim. Eliakim åtte Asor. Asor åtte Sadok. Sadok åtte Akim. Akim åtte Eliot. Eliot åtte Eliasar. Eliasar åtte Mattan. Mattan åtte Jakob. Jakob åtte Josef, man Mario. Av henne var Jesus fötter, han som kallas Kristus. Såleis er og öll attarligene fra Abraham til David, fyrstanlig. Fra David til herrløgnsna til Babylon, fyrstanlig. Fra herrløgnsna til Babylon til Kristus, fyrstanlig. Vi føying Jesu Krist gikk så til. Maria møver hansara var trolova vid Josef. Men åren til kom og se man, røntest hon at vera vid baden. Vi høyler andanen. Men vi til at Josef medver henne var rettviser, og ville ikke gjøre henne til skammer for allmennige, at lei han løgnelige at skiljes fra henne. Medan han hukse i omvete, burde ångel herren seg fyr i hånden og dreime, og sige, Josef, soner David, øktast ikke at teka tiltun Mario, konotunne. Tui til som i henne er gitte, av høyler andanen. Hon skal øye son, og du skal kalle navn hans Jesus. Tui han ska frälsa folksut fra syndontorre. Allt detta hände fyrir att jag skulle gänga ut som tälla er av herranon, vid profeten som säger Modgen ska vara vid bad och oja son, och någon hansare ska vara kattla Emanuel, som utlagt er god vid okkon. Tain och Josef var vakna vår upp ur svövne, gör till han som ångel herran säger avlagt honom, och tog till sin konsyna. Men han hälsade inte till henne det, fyrren hon har åtta sonsyn, och han kallar i namn hans är Jesus. Matteus kapitel 8. Matteus kapitel 2. Vismännen är ur Estolondon, flutjanen till Egyptalands, badna mori i Betlehem, och kommer vi ur attor ur Egyptalandet vid Jesuset. Ta i nu Jesus var fötter i Betlehem och Judea, och att övån Herodesarkongs, kom och vismän ur Estolondon till Jerusalem och sötte. Kvär er kongor jödarna som fötter er, då i vita var särskötten och hansara herr Estre, och er komner att tillbe han. Ta Herodes kongor hård i hitta, kom ött i åan, och av allt Jerusalem vid honom. Och han kattla i samman allar hövudspräster och skriftlärda folksins, och spurte tar kvär Kristus skulle vara fötter. Tar svär av honom, och i Betlehem och Judea, tog så er skriva vid profeten. Till Betlehem och Judalandet, och inte är till hinn minst av hövdingen Juda. Tog i ort här ska komma hövdinge, som ska vara hir i Israels folksmunds. Ta kattla i Herodes löjneliga, vismännar till sön, och fick prata om en göttle att vita om togjena, ta i stötnan hej vid rättsä. Så sände han tar till Betlehem och säger, färg och spyrje göttla om badne. Och ta i tid av att funnet det. Lärt det ta med vidare av, så öst ni er kan komma och tillbe det. Ta i törret och hörst år kongsens förtörras det. Och stötterna som törret att se här ästre, Jack Fyretajmon, intill hon kom och var standande och giver här badne vär. Ta i tör så och stötterna, glättas tör och mätali. Ta i för oss in i huset och så och badne och mörtes Mario. Och tar fotlo nyer och tillbe åt det. Och låt upp gömslor synar, och offra vårt hygg och avor. Gull, røykjelse og myrra.
Jeg tog at god nå i dreime hei avværa tår, om ikkje at færa atter til rødes, for å ta æra løy høymatter til landsut. Ta et hår vore færner av sted, vurste ångel herren seg i dreime for Josef og sier, «Røys til, takk badne og mor til svitter, og flutjan til Egyptalands, og vær her, inntil jeg sier der til, tog her rødes for at løyta etter badne om, at drepa til. Ta røstestand, tog badne og mor til svisser om nottena, og før av sted til Egyptalands. Og han værer inntil i rådes hver dager. Fyre at jeg skulle gønge ut som tale av herren vid profeten som sier, «Ur Egyptalandet kallet jeg sånn min». Ta i rådes nå så, at han var svitjen av vismånen, var han ekvelige ytler, og sendte mennes det og lett drepa øtl dronjabøten i Betlehem, og alle stedene her om veier, som var å tvei år og minne, etter togene og vismennene hadde sagt om. Ta tjekk deg ut som tala vi Jeremias profeti og sier, «Rødt hårdest og rama, emkan og grater og stør sorg, rek og grett om bøttsøyne, og vil de ikke lette seg åka, tog teg og ikke langer.» Men ta i rødtes verdier, vurste ångel herren seg i dreime for Josef og Egyptalante og sier, «Røys til, takk badne og mor til svitter, og fer til Israels land, tog tar og deier som lov og badne etter loven.» Ta røstestan, tog badne og mor til svisser, og kom til Oskjelsland. Men ta han hørte at Arkelaus var konger i Judea, etter Herodes færesyn, rattestan affæra her, og vite at han var avværet av god til å dreime, før han avsted til Galilea. Ta han var kommet her, bosettes han i bygd som øyder Nazaret, for at jeg skulle gynge ut som taler vid profeten, at han skulle kattlast Nazareere. Matteus kapitel 2. Matteus kapitel 3. Johannes prædikar og døyper, og Jesus verður døptur. Og at heimann døvun, stod Johannes døypare fram og prædikar i øyemørsk Judea og sier, «Vente vi, tui rujtje himmerujtjes, kom ner.» Han tann og Esaias profetor talar om ta i hans sier. Rødt ons som råpar i øyemørkene. Gjer i herran om vegen til røyer. Jaune gøtur hansara. Hesen Johannes hei klæje av kamelodl og leverbelte om lenderne. Føye hansara var græshopper og vittler honengur. Ta før Jerusalem ut til hansara og alt Judea og alt landet om Jordan. Og de var døpt av honom og i ånne Jordan og gjort av hos syndersynar. Men ta han sa nekvar fariserar og sadukerar kom all dopsun, sier han vittor. Orma jeg kom. Hvor lærte tikkun at flutja undan røyene i kjemur? Beret hui avvøkst og i sverrar til omvending. Og hoksi ikkje at tid kunne sia vi tikkun sjolvun. Vit heva jo Abraham til feir. Tui er sier tikkun at god er mentor at vetja Abraham i oppbøtten av hesson støynun. Øksen ligger langko vi råd treena. Tui virur kvørst tre som ikkje bør gåan avvøkst, høgt nyur og kasta i elden. Jeg døyper tikkun i vattnet til omvending, men han utkjemmer etter meg, sterskare enn jeg. Han som ikkje verdur at bæra skekvarna tja. Han skal døypa tikkun i høyle antanon og elde. Kaste skoblesuina hever han i håndene, og han skal gjøtla rønsa gulvesuit og sauna kvøydesuina inn i løvene, men dumpuna skal han brenna og i avsløtjande elde. Ta kom Jesus ur Galilea til Jordan, til Johannes at være døptur av honom. Men Johannes sutt i honom til og sier, «Mer tørver at være døptur av ter, og to kjem til moin.» Ta svera i Jesus honom, «Let han jo være gjørst, to i sola i sømmer okkon at folk koma alla rattvise. Ta let han til være gjørst. Ta inn og Jesus være døptur, kom han vidt sema opp ur vattnet, og himmelen åpna i sfyr honom, og han sa anda Guds dela nyer som duvo og koma ivran. Og rødt kom av himle som sier, «Hesen sonen min hin elskaje, som jeg har tokka til.» Matteus kapittel 3. Matteus kapittel 4. Jesus virur frostaur. Bosettest i Kapernaum. Byrjer at pratika. Kallar lærersvoinar. Og lærer og grøyer.
Ta var Jesus av antanon, lødder nyan i øyemørkene, at vera frostauer av djevelnon. Ta jeg nu hei fasta 40 dier og 40 nætter, hunkrei han til endan. Ta kom frostauren til hans herre og sige, Erst du soner gods, så si at hese støyner skulle vera brei. Han sverre jeg skriva menneska lever ikkje best av brei, men av kvarjun åre og i utgångur av munne gods. Ta tåg djevelnan visser til den høyligaste, sette han av takbrun tempelsins, og sier vi igjen. Erst du soner gods, så leip nyer, to skriva han skal djeva unklans innom bo om te, og tør skulle bæra te av hånden, så til ungans døgn skal slå føden i. Jesus sier vi igjen, oppbatter skriva, du måste ikke frøste her en god tøgn. Atter tåg djevelen han visser, nyen av ekvelige høgt fjall, vurste hun han ødler rujtje høymsins, og dørtarra, og sier vi igjen, alt dette skal jeg djeva til, om du vil falle nyer og tilby meg. Ta sier Jesus vi igjen, fær bort satan, du skriva Herre en god tunn skal du tilbe, og hånden øyne skal du tjene. Ta for djevelen fra hånden, og ønklar komme til hans og tante hånden. Ta Jesus fratte, at Johannes var setter faster, før han til Galilea, og han før ur Nazaret, og kom og bosettes i Kapernaum vid vattnet, og i landslåten Sebulons og Naftali. Fyre at jeg skulle genge ut som taler vid Isaias profete og sier, Sebulons land, og Naftali land fram vid vatten og hinner med Jordan. Galilea høytningene. Føltje som satt i myrskre, sa størst ljøs. Og fyrt høymann som søtte i landet og skukka degjens, rann opp ljøs. Fra torretøy før Jesus at prætika og sige, Vente vi, tog rujtje himmerujtjes kommet ned. Så man og gikk vid vattnet i Galilea, så han tvar brøver, Simon og kallast Peter, og Andreas, bror hansara, sitta gatten i vattnet, då tar vår fiskemän. Han säger till Viktor, Fyllt ju mer, så ska jag göra tikkon till människa fiskemän. Vi tar samma fjordar från gatten och fyllt honom. Ta han henne för långor, så han får era bröver. Jakob, son Zebedeus, och Johannes, bror hansara, och i baten hon vid Zebedeus färgertorra, tar bött och gatten synne, och han kattlar i torr. Ta fjordar vid ta sema fra båtenen og fjersynen, og fyllte honom. Jesus fjerreist nu om alt Galilea, lærte i synagogen torra, prætika evangelium rujtjesens, og grødde kvarja sjuko og altsjens vojkløyga til falskjennom. Han var gittin om alt Surland, og de kom til hansara vid ötlan sjukon som var heimsøkt av imiskon sjukdomen og plavon, beget heimon og var sett av ytlan anton, nyrfalssjukon og lamnon. Og han grødde deg. Og nekk folk fyllte honom, ur Galilea, Dekapolis, Jerusalem, Judea, og landet noen hinom i Jordan. Matteus kapittel 4. Matteus kapittel 5. Fjallabrætikan fra vers 8-26. Ta i han og sa fölkje, før han nyan av fjallet, og tog han i setse, kom og lær seg når han sa til hans. Han lette opp munnen, lærte tog og sier, «Sel og henne fatak og i anta, tog rujtje himmerujtjes torra. Sel og teg som syrja, tog teg skulle være trøsta. Sel og henne spekføro, tog teg skulle erva gjørene. Sel og teg som hunkra og tista etter rattvise, tog teg skulle være metta. Sel og henne miskonsomo, tog teg skulle finna miskon. Sel og henne hjärsta røyna, tog teg skulle sutja god. Sel og teg som få av fri og le, tog teg skulle kattlast bøtten gods. Sel og teg som ætsøkt, fyre rattvise skuld, tog rujtje himme rujtjes torra. Sel og tid, tog teg spotta tikkun, og sutja ætikkun, og likva alt illt om tikkun fyre mynda skuld. Gleist og fegnest, tog lønn tikkara stor og himle, Sola jeg søkte deg at profeten om, og i vår og fire tikkene. Tid og salt gjør det inne. Men misser salt er kraftsøyene. Hvordan skal det etter være salt? Det dår ikke langer, uten at vi har kastet ut og trakka ned av menneskene. Tid og jøshømsens. Stavur i sentra fjallet fjalles ikke. Tid hendrer heller ikke jøs, og setter det under kjøpemålet.
Nei, og jøsastekken. Så lyser det øtlen i husen. Lete så løs jøstekere, lyser menneskene, så de kunne suttje gode versktekere, og ære fegertekere som i himle. Hoxer ikke at jeg kommet å sette lovene i urgilde, etter profeterne. Jeg ikke kommet å sette urgilde, men at folk kommer. Du sannelig sier til henne, inntil himmel og gjør for genka, skal ikke minste bøkstaver eller prikker av lovene for genka, før enn til alt hever hent. Hvert han som tog bryter og til minste av hesom boven, og lærer mennesker så, skal kalla sin minste og rydde himmerøyges. Men han og helder deg og lærer deg, skal kalla større og rydde himmerøyges. Tog jeg sier til henne, rattvise tikkere, ikke mætare enn rattvise hina skriftlærde og fariserene, kommer det altså ikke inn og rydde himmerøyges. Tid det var hørst at sagt vi viner gamle, du måtte ikke drepe, og han og dreper skal være sikker for dømene. Men jeg sier til henne, at hvert han som utan grunn ytler ved brødersyn, skal være sikker for dømene. Tanne sier ved brødersyn raka til et haår, skal være sikker for ranen. Og tanne sier dåretøyen, skal være sikker til eldt helvetes. Om tær tøy kommer i ho, tar du best fram gavetøyene og altare, at brødersyn hever også til møte tær. Lett ta gavetøyene litt her fremmefyr i altare, og fær og vær fyrst samtår ved brødersyn. Kom så og ber fram gavetøyna. Vi skjøter til semjo ved møtpastøyn, medan du enn ærsta venen ved ånden. Så ikke møtpasten leter til dømmerne i hendur, og dømmeren leter til tænerne i hendur, to vil sett til fengehus. Sannelig, jeg sier til her, du skal alls ikke slippe ut til henne, før du over gulte sørste øyre. Matteus kapittel 5, 4 helt. Matteus kapittel 5, fra vers 22 til 48, fjallapratikken og til fremhalt. Tid av hørst at sagt der, du måst ikke drive hår, men jeg sier til henne, at hvert han og hikker av kvinner, og hever hår av henne, hever langt å drive hår vid henne og hjertesvinnen. Om du høyre er at du ikke frøster til, så røv ta ut og kasta deg fra til. Det det bedre at en limertun vil få kommet, enn at alt likamtøyt vil kasta i helvete. Og om høyre håndtøyen frøster til, så høyre han av og kasta han fra til. Det det bedre at en limertøyen vil få kommet, enn at alt likamtøyt vil kasta i helvete. Øysten er sagt, han er skilst fra konosynet skal gjøre henne skyldene var brev. Men jeg sier til henne, at hvert han er skilst fra konosynet, for nekker anna enn hår, gjør at hun driver hår. Og hvert han uttekker fra skilda kvinner til ekta, driver hår. Oppator heva ditt hårst, at sagt vi hinner gamle. Du måst ikke svørge rinkan oi. Nei, du skal halte herranen og gjør tøyner. Men jeg sier til henne, at tid skulle alls ikke svørge, ikke om himmelen, til han hasade gods. Oi helter om gjørene, til hon fautas gammel hansere. Oi helter om Jerusalem, til det stavur hins store kongs. Og helt du måste svørge om høttøyt. Du tror faktisk ikke gjør hår kvitt eller svart. Nei, tala tikkere skal være ja, ja. Nei, nei. Og det som mer enn høyta, av henne ytla. Tid av hørst, at sagt eia fyrir eia, og tom fyrir tom. Men jeg sier tikkun, at tid skulle ikke seta tikkun i møte henne ytla. Nei, slær onker til under høyre venka, så vend hånden hin vi. Vil onkur seg søtja til og teka kyrkeltøyen, så let han få av kappan vi. Og nøyer onkur til at genka øyna mulviser, så gakt fer vi gjennom. Gjev tøy som byr til, og ventar ikkje fra tøy som vi lena fra til. Tid av hørst, at sagt tøy skal elska nasta tøyen, og heta fortjenda tøyen. Men jeg sier tikkun, elskje fortjenda tikkara, signe tøy som banna tikkun, gjer tøy man godt som heta tikkun, og bygge for tøymen i hoa tikkun, og søkje et tikkun, fyri at hit kunne være bøtten feierstikkere som i himmelig Tøy han letter sølsene renne opp i ønt og gå, og letter regne i rattvis og rattvis. Tøy om tid elsker tøy som elsker tikkun, hver jeg løn og jeg tid fyrt her. Gjere ikke øsne tattlere nyrt jeg sammen. Og om tid holdt seg best brøren tikkere,
Hva størst gjør tid til? Gjør det ikke øsne høytningene så? Tid skulle tog være fullkommen, og ikke så himmelske fergetikkere fullkommen. Matteus kapittel 5, 17 helt. Matteus kapittel 6, fra vers 8 til 18. Fjallet prætikken til framhalt. Fjære tikkene, at ditt utinne ikke rettvise tikkene for mennesken, for at være satt av tøymen. Du så heva ditt unga lønn til fjære tikkene som i himmelig er. Da du gjør olmåse, måste du ikke lette blåse i lor for det, som hyklærerne gjør i synagogene og av gøtene. Fyre at hår kunne njøte lov av menneskjøn. Sannelig, sier dikken. Tøyre var langt og finne lønnsøyne. Nei, tøy du gjør olmåse. Lett ha ikke vinstre håndtøyne vite hva din høyre gjør. Fyre at olmåse tøyne kan være i lønnen. Ta skal fergetøyne som ser i lønnen lønne til. Tøy ditt bya må ditt ikke være som hyklærerne. Tøy tøy man damer av sandhusen av gåkken og av vea-møten. Og bia fyrir at hår kunne være satter av menneskjøn. Sannelig, sier dikken. Tøyre var langt og finnes lønnsøyne. Men to tøy to bier. Fær inn i kamertøyt. Lett atter hårtøyne. Og bi til fægertøyne som i lønnen. Ta skal fægertøyne som ser i lønnen lønne til. Og i bønnen tikkere må det ikke fafangt teke årene opp i sammen, som høytningerne. Tøy tøyre halte at hår skulle være bønnhårder tøy tar nøyde av mange år. Lutjes du ikke tøymon. Tøy fjeir tikkara void hva tikkon tørver, og æren ditt bia han. Tøy skuld ditt bia så løys. Fjeir okkara, tu som erst i himle, høylagt vere navn tøyt. Kom i rujt tøyt. Vere vilje tøyn som i himle, så å gjørne vi. Gjev okkne det daglige brei okkara. Fyre gjev okkon skulder okkara. Som òsne vid fyre gjeva skulder om okkara. Løy okkon ikkje ui frostingar, men frels okkon fra ytlun. Tui, tuit rujtje og valde. Tuin høyren og i allar eivir. Amen. Tui fyrirgjeva tid menneskjon misbrott torra, skal himmelske fergetikkara òsne fyrirgjeva tikkun. Men fyrirgjeva tid ikkje menneskjon misbrott torra, skal fergetikkara heller ikkje fyrirgjeva misbrott tikkara. Ta i tid fasta, gentje ta ikkje vi myrskun anlite som hyklarerner. Tui tar eivskapa anlitsut. Fyrir at menneskjene skulle suttje etter fasta. Sannelig, sier etikken. Tøyre var langt og finnes i lønnsøyne. Nei, tøy du fastar. Salva du høyt ut, og vaska til om anledde. Fyrir at ikkje menneskjene skulle suttje etter fasta. Men fægertøyne som i lønnen. Ta skal fægertøyne som ser i lønnen. Lønna til. Matteus kapittel 6, 4 helt. Matteus kapittel 6, fra vers 19 til 34, fjallet prætikken og til framhalt. Sauna tikkun ikkje skatter av hjørne, her møler og rostor etta, og tjauar brøtta inn og sjæla. Nei, sauna tikkun skatter i himle, her kvørstje møler eller rostor etter, og tjauar ikkje brøtta inn og sjæla. Tui her som skatter tui ner, verur hjärsta tui tvi. Eia ljós likamsins. Du i eget ut frukst, verur alt likamt ut ljøst, men eget ut sjukt, verur alt likamt ut myrst. Nu ljøse som utherjer myrskur, kvoso størst vil ta ikkje myrskre. Ongen kan tjena tvoimon herron. Du i anna kvørst heter han annan, og elskar annan. Etla helder han seg til annan, og vannvirer annan. Tid kunno ikkje tjena gode og mammon. Du i sige tikkun, stori ikkje fyre luvetikkare, kvættit skulle äta och kvættit skulle dräcka. Oj helter för likamatikare, kvættit skulle färra oj. Är inte löjve mer än mäteren, och likame mer än kläjene? Hittje är fåklon himmelsins. Tar såa icke, tar hästa icke, tar sauna icke löver. Och himmelske färger tikare följer tar. Är och tid icke mänka mer värder än tar. Och kvör tikare kan vi att stora, lägga älen att rätt aldrig synen. Og hva stora ditt fyr klævun? Akti etter liljenan av marskjene. Hva så ter veksa? Ter arbeida ikkje. Ter spinna ikkje. Men, jeg sier tikkun, ikkje sjolvur Salomon
i allar dårdsøgne var kladder som øyntorra. Klæger nu god så græsig av marskene, som stendur i det, og i morgen vil du kasta i ånen. Skal han ta ikkje mykje møyre klæg av tikkun, de truar vøyko. Toi skulle det ikkje stura og sige, hva skulle vi eta, eller hva skulle vi drekka, eller hva skulle vi færa ui. Etter ødlands løykon søkja jo høytningarnir. Og himmelske feir tikkar av vøyt at de kun tørver alt dette. Nei, søkje fyrst rujtje gods og rattvus i hansara. Så skal alt dette være givet tikkun omframt. Sture du ikkje fyrir deinun i morgen. Dævren i morgen skal stura fyrir sin egna. Hver dævur hever no mykje i plavosøyne. Matteus kapitel 6, 17 helt. Matteus kapitel 6. Fjallabrætikan til framhald. Dømi ikkje, fyrir at tid skulle ikkje vera dømt. Toi vi dømer noen ut tid dømer vi, skulle tid vera dømt. Og vi maler noen ut tid maler vi, skal tikkun vera målt. Kvui sarst du fluisina ui eia brøvertuins? Men vi rur ikkje verur vi bjolkan ut unna egna eia. Etla kvui så fyrst du sagt vi brøvertuin? Let me teka fluisina ut ur eia tuinun. Tu som sjolver gongur vi bjolka ui eian. Hiklare tuin. Tek fyrst bjolkan ut ur tuinun egna eia. Og ta kanst du sutja vel at teka fluisina ut ur eia brøvertuins. Gjevi ikkje hundun hit høyleia. Og kasti ikkje perlur tikkara fyrir svoin. Fyrir at hei skulle ikkje trakka ter nyer vi fjodensvinnum og venta seg og skria tikkons under. Bie, så skal tikkon vera givet. Løyte, så skulle dit finna. Bentje oppå, så skal tikkon vera leti opp. Tykk hvert han og i bier, fer. Tan i løytar, finner. Tan i bekkar oppå, honom skal vera leti opp. Etla hvert han med vår tikkara mittlån som djevor sinusvinnum støyn, ta han bier han om brei. Etla djevor honom orm, ta han bier han om fisk. Vita nu tid som önd ero, at djeva bøtna tikkara gauar gavur. Kvoso mykje møyre skal ta ikkje fægir tikkara som i himli er. Djeva taimu gauar gavur som bia han. Alt som tid tui vilja at menneskjo skulle gjera tikkun, skulle tid òsne gjera taimun. Tui hetta i lauen og profetarnir. Færi inn om i tronka porstre. Tui porstre er vitt, og vevrun er brøyer som fører til undergeng, og tei er mong som færi inn om tea. Og porstre er trångt, og vevren er smæler som fører til løyve. Og de er få som finner han. Være tikkun fyrir lye profetanon, som koma til tikkara og i seia klævon, men er og glupstyr ulvar innan. Av avvekstan tørra skulle de kjenna tør. Hentar nekkar vunbyr av tørnon, etla fikur av tislan. Såleis byr kvart gott tre, gauan avvekst, men i drinka treje byr ringan avvekst. Gott tre kan ikkje bera ringan avvøkst, og ringt tre kan ikkje bera gauan avvøkst. Kvørst tre som ikkje ber gauan avvøkst, virur høgt nyer og kasta i elden. Toi skulle de kjenna tøyr av avvøkst som tørra. Ikkje øyne kvør som sier vi med, Herre, Herre, skal komme inn i rujtje himmelrujtjes. Nøy tann, og i kjer vilja fægismus som i himmel. Mong skulle sier vi med hinde, Herre, Herre, Hava vit ikkje profetera vi navnetunnen, rikje ut ytler antar vi navnetunnen, og gjørst mengar kraftagjerer vi navnetunnen. Og ta skal jeg vittna fyr tøymen. Jeg har vi aldri kjent ikkun. Færre borster fra mer, tid som gjør du eurat. Hvert han som tøy høyrer hes i årmøyne, og gjer etter tøymen, vil og lykker vidtjon manne og bygde huset og hettlo. Grovregne kom, øyren er vokso, og vinteren er blåst og rakt og hetta hus. Men det fall ikkje, tog det var grunta og hettlo. Men hvert han i høyre res i årmøyne, og gjør ikkje etter tøymon. Vero lykker døra, og i bygde huset av sante. Grovregne kom, øyren er vokso, og vinteren er blåst og rakt og hetta hus. Og det fall. Og fall tess var størst. Ta Jesus var livor at tale hes i år, var falt ikkje offere av lære hansara. Tøy han lærte teg som øyn og i valgt heie, og ikkje som hinner skriftlært å tåre. Matteus kapittel 6.
Matteus kapittel 8, fra vers 8 til 16. Jesus grøyer spitalskan, drang ans høvesmanns, og vermeor Peters og ånder. Ta i han nu for åmanna fjallnen, fyllt i nekk følkånen. Nu kom ans spitalskor, fall nye fyrjonen og sier, Herre, vil du, så kanst du gjøre med røynan. Ta rett han ut håndene, nem vi han og sier, Jeg vil, vi røyner. Vi tar samme ved han rønnsauer fra spedalskosøyne. Jesus sier nå igjen, Sørg til at du omgån sier det, men fær og lett presten søyne det, og ber frem gavene og i Moses sier vi ikke bo om. Ta imen til vittnesbor. Ta i hans overkommen inn i Kapernaum, kom høvs med vår tilhansere. Be han og sier, Herre, dronker må inn legge lemen hjemme ved hus, og i svarer på inn. Jesus sier vi igjen, Jeg skal komme og grue han. Høvesmævren sverar jeg. Herre, jeg ikke verdur at du skal komme under takk mot. Når jeg sier bæst år, så vil du dronger min frusker. Jeg jo sjølver med vår og stande under øren. Og jeg har vi oppbatter hermen under mer. Sier jeg når vi øyn, fær, så fær han. Og vi annan kom, så kommer han. Og vi tjener av min, gjør hetta, så gjør han det. Ta Jesus hørt hetta, undreist han, og sier vitt det som fyllte honom. Sannelig, sier jeg til hun. Jeg har ikke funnet så stora trygg. Nei, ikke i Israel helter. Men jeg sier til hun, at mong skulle komme estan etter og vestan etter, og sitte til bors vi Abraham og Isakje og Jakob og i Rujje Himmerujjes. Men bøten Rujjesens skulle være kort ut i myskri utanfire. Her skal være grater og tanna grusl. Så sier Jesus vi høvesmannen, Fær, ter vere som to troe, og dronkeren vær frusker og i somastund. Ta Jesus kom inn i hos Peters, sa han at vermeor hansara, la og hei feber. Ta nærman vi håndtennere, og hon slapp fra feberna. Og hon får opp og borrer til fyr i honom. Men ta i kveld til verkomme, førte det til hansara mong som sett vore av etlen anton, og han rek ut andarna vid året, og grøt til ötl hinne tjoko. Fyre at det skulle genga ut, som tala vi Isaias profete og sier, Han tog vojklagar okkara og bär sjukur okkara. Matteus kapitel 8, fyra helt. Matteus kapitel 8, fra vers 18 til 34. Jesus talar om at fylkja sig etter, stidlar stormen og reker ut etlar antar ur tvoimon. Ta Jesus nu sa nekk folk rundt om seg, bei han at i rom skulle være færre. Her kom en skriftlærdur og sier vi igjen, Morstare, jeg skal fylkja til hver tus og først. Jesus sverar gjennom, Revar heva hålor, og foklar himmelsens røyur. Men menneskesåneren, hever ikke det som han kan hattla høtten og nøtt. En annar, og en av lærsvunnen hansara, sier vi igjen, Herre, løymer først at færre og gjøre fjeier. Men Jesus sier vi igjen, Fylg mer, og let henne deg og gjøre deg og syne. Han får nå i båten, og lær seg når han ser fylte honom. Og her er stormer ved av vattnet, så båten fjeltes av alt noen. Men han svev. Da før du til han ser, vakt han og søtte. Herre, bjerke okken, vi genka borster. Han sier vittor, Kvi er du til ratter, til troer vojko. Så røstes han og høytte vind og alter, og blika lågne mer. Ta undra hos mennene og søtte. Hvor til hessen, så gjerne bæge vinter og vatn akta han. Ta han så for iver omkommen, til land Gadarena, møtte hon hatt for som var å sættre av ytlen anden. Ta komme ut av grøven og var å ekvelige øver, så ønsken slapp fram tann vegen. Ta røpte, Kvet hava vid vi te at gjera, to soner gods. Erst du kommen her at poina okkon, aren tog er. Lengt fra tar man la størst svinafylje og at. Hinner etlo andan er bau han nu. Rekker du okkon ut, så loiv okkon at færa og i svinafylje. Han sier vittor, færre. Ta fyrdor ut, og fyrdor i svinene. Og alt fylje leip ut av bakkan og i vattne, og drukna jo i vattnen. Men her er nu flyttet, og fører inn i bojen og satt fra ødlen.
og hvordan Gingis hei vi tøymon, og i setter høyt å være av illen andon. Ta for alle bøyeren ut et møte av Jesus, og ta det så han, bøy til han for å bort av løyens synen. Matteus kapittel 8, 17 helt. Matteus kapittel 9, fra vers 8 til 16. Jesus grøyer lamnen, kallar Matteus, etter vi tattler hon, og taler hon føstå. Han får nå i båten og får i rom, og kom til sin egna boi. Nå kom det til hansere vid lamnen mannen som la i sång. Ta Jesus sa tryggt hårda, sier han vid hin lamna. Vi er horester og sånneren. Sintertunar er ut her fire djunar. Ta seg at du nekker av hennes skriftlærdu, viser sjølven. Hesen spottar god. Vi til at Jesus nå sa hoksaner tåra, sier han. Hvor hoksa ditt ylt og gjørst om tikkara? Hva er lattare at sige? Sintertunar er ut her fire djunar. Eller at sige røys til og gakk. Men fire at tid skulle vite at menneskesåneren hever valgt av gjørende at fire djeva sinter, sier han vi hin lamna. Røys til, tek sångtøyna og ferdeljus. Ta røstestan og ferdeljus. Ta i følge så hetta, øtta hos teg og prysa og gode, som er givet menneskjøn slukt vald. Ta i Jesus hiene for langer, så han mann og i et Matteus, sida vid tottelboene. Han sier vi igjen, fylg mer, og han røstest og fylg til honom. Ta i han så sier til bors, høyma til honom, kom han ekvur tottlere og syndere, og så til bors vi Jesus og lærsvunnen hansere. Men ta i fariserne sjø og hette, så til tar vi lærsvunnen hansere. Kvoi etter morsdere tykkere, vi tottler hon og synder hon. Ta Jesus hård hette, sier han vi tar. Froskon tar var ikke lakna, men sjukon. Men færre tid av sted og lære hva det er. Jeg vil heva miskon, og ikke offer. Da jeg er ikke kommet at kalla rattvois, men syndere. Ta kom og lær svona Johannes her til hansara og søttu. Kvoi fasta vid og fariserarne sånne ekv. Og lær svona tøyner fasta ikkje. Jesus sverra i tøymon. Færa brumennene at syrtja, så lanje som brukkommeren er tja tøymon. Men det er skulle komme. Ta i brukkommeren vil fra tøymon tidsjen. Og ta skulle var fasta. Ungen setter bøt av øvtøyden vattmale av gammalt plagg. Tøy bøten skreier møyre bostur og plajnum, og hålet virur verre. Oi heldur virur nuttvuin, lett ui gamla kinsetjer. Annars brontjas kinsetjernir, og vuinne fyrir fyrir ontje, og kinsetjernir spytlast. Nei nuttvuin, virur lett ui nuttjar kinsetjer. Så verast bægir parstar. Matteus kapitel 9, fyrra helt. Matteus kapitel 9, fra vers 18 til 38. Jesus grøyer blåsjuka kvinna, og veker opp døtter hans fyrstøvmanns. Jospur tvøym og blindon, og mannen vid idlen anda, og hun tidsje synd og i falskjøn. Men han taler i etter vittår, kom en fyrstøvmæver, fall nyer fyrjønnen og sier, «Døtter min er just deg, men kom, legg håndtunne av henne, så vil hun livant.» Ta røstes Jesus og får vi henne, og lær svinner hans her øsne. Nå kom en kvinne som i 12 år har haft blåsøyt til hans her attanfra, og nem vi kladna falt hans her. Toi hun sier vi seg sjølvare, «Bæst i nemi vi klei hans her, ver i hjelpen.» Ta vente Jesus her også, og ta han så henne, sier han, «Ver horest, døtteren, trygg for toin huvud frelst til.» Og kvinnen var grøtt fra somestund. Ta Jesus nu kom inn i hus fyrstomansins, og sa fløyte blasarene, og følka høpen og gjør de øljø, sier han. Færre borstor, gentan er ikkje deg, hon svevor. Ta lev og ta etter noen. Men ta i følka høpen var kortet ut, før han innar, og tok i hånd hendene, og gentan røstest. Hetta spurtes atle stene her om veier. Ta Jesus før henne, fylte og etter henne for blinder og i røpte. Misskunne okkon til sonur Davids. Da han så var kommet til hos, kom henne blind og til hans herre. Og Jesus sier vittår, «Trykk fatid at jeg kan gjøre dette.»
tar svär av honom, ja herre. Ta näman vid eget torra och säger, tyck om veri efter tryggftikare. Och eget torra låt oss upp. Jesus bejt honom och stränkliga och säger, sutsch till att ungen färd till att vita, men tar före oss det och bor och tog inte ni om han utom allt landet här om väger. Ta en och heser före, förde det ett lansare, stomman man, och vi sätter vera av ett landa. Ta en ytterlig anten var ikke nåt, tala i hins domme, og følt seg omtrajist og sier, aldri hever slukt vire satt i Israel. Men fariserarne søtto, det er vi høvdinga hina ytlo anta, han reker ut hina ytlo antar. Jesus fyrir hans nu om i ötlån støvån og bygdom. Lærte i sin og gåkontorra, prætika i evangelium rujtisens, og grøtte hverja sjuko og kvann vajgløka. Ta han sa følt seg, tykti honom hjertaliga syndutøymon. Så det var ytla haggrudd og vannrøkta som seier og i omgang hira hever. Ta seien vi lærsvåna skyner. Skororen staurur, men arbeidsmennene og fager. Bygget til herra skororen senda ut arbeidsmenn til skorskyn. Matteus kapittel 9, 17 helt.